0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City og Fireflies. Klokken 15.30, der er der regionale nyheder. De er læst og redigeret af Jesper Bak. Sangen her er med Jonah Blacksmith og hedder Saw You Dancing. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

Ad The Second fra Dansk Melodi Grand Prix 2025. The Unluckiest Boy Alive. Og før det var det One Republic. Klokken 17 er der radioavis med Nick.

Det var Lasse Skriver her, Everyday Life. Lasse Skriver, som altså har valgt at skifte karriere. Du fik den her i før 18 på P4, og nu skal du have fornøjelsen af den nye fra Taylor Swift, I Knew It. I knew